0: i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
1: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina Dēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātai, kumuma. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārawha tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārakoa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwifruit, wetai anāti pāhauera mā he māra āporo nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, ko pā katoa mai ki enei mākete.
2: I ko whiri a Ngai Tahu Farming e te papa Atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e Ngai Tahu puta noa i te wai Paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa Atawhai me Ngai Tahu Farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tēti kawenga i Wanganui a te papa Atawhai me te pākihi pāmu a Ngai Tahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i a rā ki ura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uāratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Ngai Tahu.
2: E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao, i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o Utunui.
5: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
2: E ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e neira he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
6: Si mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kautai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka toa mātou kaumātu. Nā rātou e whakatoa te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e sāpai i tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngāi nei.
2: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Heki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa

mā te mahi ka whaihua. Raira, hea tētai kākano kei te whakatohia e koe i tēnei wā. Anei a TLC me te waiata. No scrubs, Tahu FM.

0: Ono karaka i te ahiahi te wā, ki runga i a Tahu FM.
1: Hoia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina Jenei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, kumuna. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārawha tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga, a te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārakwa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
3: Kei kone wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetai anāti pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
2: I ko Whiriangai Tahu Farming e te papa Atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, kai te mahi tahi a te papa Atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tēti kawenga i Wanganui a te papa Atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i ara ki ura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
2: E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao, i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o Utunui.
5: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
2: E ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
6: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kaupai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka toa mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā rianga o ngāi nei.
2: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera Tapue ka tata mai nei hei te whakaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Tahu FM.
7: Kia ora, kia ora, Māori ora, nau mai haere mai ki te haora whakamutu ngā kupau tēnei. E kawe a nei te ihi te wehi te wana i tēnei haora.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hungo o rikia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi, ko te mihi, nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rā tau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena kia koutou. Tēnā koutou te taitoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te taitoko mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mō reina kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou mō reina. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko tai pari, tai timu ki tauranga moana, ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te rua takauma ono o Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero hau hau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau, kia koutou katoa. E te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināinei i tai pari tai timu, ko te tekau mā pā meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Atua Whakahaehae. Atua Whakahaehae. E ho mā, e a ki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui, nā reira he rā pai tēnei, kia matāra, kia tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia noho tahi me tōu ake whānei. Nā reira hoa mā kuia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku, pito pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare anō koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, mā te katoa o Aotearoa, me kotahi te ture. Ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa, ahakoa, ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mōheo koutou, tātou, ko tāna nui ho, he rapu poti, he rapu poti, he pati pati poti. Nā reire, kuia tēnā te take, ka whakaarohia e te nanakia nei, kia whakaputaina i a rātou, tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkokohua. Ai, hei whakaarotanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wā ināinei i tai pari tai timu, ko te tekau mā pā miniti mai te, ko te tekau mā pitu miniti kē, mai te kotahi karaka i te ata, nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Ko te wā ināianei, taipari tai timu, ko te rua karaka I te ata nareira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga, I Wainganui, ia māua, ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo, Māori a Joe. Pautikanga anō hoki ia mō Ngāti Pātua. Nā reira, I te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa I mahi, ingari ko ngā tamatoa anō, te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema I tito, mō ngā tamatoa, mō te rauna, iwi taketake I te paraere, te tuapitu o Akuhata I tēnei tau. Nā reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema. E kōrero mai ana, mō tērā haka nā ngā tamatoa I mahi. Tērā haka ka mau te wehi, tērā haka pakahirahira.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, me kōrero, hākina kina tātou. Kei tēnei wā, me kōrero, riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatanga o tēnei o ngā marama, me kē ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, ana I reira, I hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka. Mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau. No tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka. Arā, Joe Pihema no Ngāti Pātua. E, Joe, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
2: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora, ewa. E hoa, tuatahi rā, I te wātonu nei nā. Kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka I pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
2: Ai, ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, nō te haka I eke ai rātou ki runga, nō reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe I tono atu ki te tito I te haka nei, nō nehea rātou I tono atu ai ā koe.
2: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono, a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, katahuri mai a Ngāri Mublea te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara nō reira. Ai, e haraita mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari ai, I timata I reira ko tei tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki ne, e harite mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rā nei, te whakaako I ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātau, I roto I taua ko tei taura.
2: Me pēnei te kōrero, ko tahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari I mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa I te timatanga o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te maihe, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu I te haka, ki te kapa Warriors, nō reira koina ko te huraina mai o te haka, I te maihe I tēnei tau. Ki te ngā o te haka e ngā Warriors, ka harikoa, ka hiahia Fisher Harris ma ki te haka, nō reira, ko te pātai i tērā wā, o āhea hakai na mai ai tērā haka, nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hia hia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kaitākoro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, ara kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne?
2: Ai, tika tonu.
1: Ai.
2: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira me poto rawa e pērā ai te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i haka e nei rātou tērā haka, mutu ana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, hoi anō, whakamāramahia mai ngā raringi i kōrero, nō tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Tērā haka o Kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
2: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te Kaipara, he haka aina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau 1807. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te Kaipara, ka haka aina e te roroa me te uri o hau, Ngāti Whātua. I roto i tērā haka, ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mehe mea kairunga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i tō huariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Nō
2: reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
1: Kia ue ue.
2: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahia ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitoke rau. Nā ko ērā rārangi he riri, he toa, nā i ia pakanga putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira. Koina tērā rārangi, nō reira ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. E hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai, he toa. Te rā pea, kāre kautau i mōhio, engari i roto i ākoe, tētahi pamatoa anō e tatari ana kia puta.
1: Mm.
2: No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i ākoe.
1: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e jau, anai hei pātai whakamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pia mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pia, te grand final, pia ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei.
2: I pātai pai tēnā e hua, i kōrero ki etahi o ngā kaimahi, i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, tā ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
1: Marama pai hoa.
2: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koia tāku ki a rātou kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai te rai te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, te rāpea, waika mōhio, waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai hoa. Nei reira, e Jau Pihema no Ngāti Pātua, mōu i titawai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
2: Ai, kuia.
1: Nei reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe, mōu i whika mai ki te kororo mai kia mātai. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tau katoa. E mihi ana.

0: reo irirangi o Tahu FM.
1: Te ai tonga mahaki, te wahi irere, ngai tai, tōrere, e wenemu kere kere, o koe rā tērā, ko tai atu, kia rātou ngā tohunga, o te jito waiata, ngā reira, oi mai rā!